mendadak saking pundi-pun dados tandaning carita. Ya kukung gebang siwa.

0: Purwamentra mentra winulan sastra tinuar alon panjanginga wusinengki kanda purwa lantara
1: basare purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupitara
0: tara itu kedatun boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi karaton nagara Jamul Dwipa.
1: Iya nggih.
0: Nagara Jamul Dwipa kang kaceluk kampange wekaloka kajana priyaka jamparing angin-angin kakocap mancak nagara.
1: Laras.
0: Watek wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine.
1: Saha?
0: Bibisik Prabu Kanaka murka.
1: Iya nggih.
0: Sampun dipun parek ingkang patih kana kasekti
1: tuh
0: tekantun senopati kala pedeksa anu duanana sami tungkul kamali kelutat di menerimang sabda tadri ningali pamurna lendra narapati naga.

0: pegar cachimar pra uma bateria que este...
1: Deu! Tchau, cano, batur, batur. Ok, boys. Buuk naon sedikit gitu.
2: Ulan?
1: Eta buuk naon dikitu gitu. Tapi kan nyungcung gitu.
2: Ngenakeun nyete gaya mohek.
1: Mohek?
2: Sumuhun.
1: Mohek naon?
2: Mohek mongkleng.
1: Mohek. Sama poek atu.
3: Mohek kurekam.
2: Ngenakeun abdi anak pang.
1: Pang naon?
2: Pang goreng patut.
1: Calukan batur-batur. Oke, bos.
3: Sokan ya. Ada hebat juga.
1: Hey, my brother everybody.
3: Ada.
1: Come here. Let's go. Come on.
2: Kemari. Ke sini.
3: Sini.
2: Eh.
3: Aon.
2: Kadi aji.
4: Ngertiin merenang anas aing Inggrisan.